da ni da ba ma ba da ni da ka ni da ba ma ba ma ga ma ri da ma si lu ka ba ba da ba ma ba da ni da ba ma ba da ni da ni ga ri da ni da ba ma ba da ni da ni ga